0: ومن يرم مشلة للايب شريفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما بي من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير قوات والويد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمى بذلك من الولايات شنب وكف فإنه قربة الوسطى وممزقها قدر يقول لك المولى بجنان ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أنه أو مات متزلا وإن شده وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بات
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan
2: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
1: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bango
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon
1: nak alhamdullilah rabbil alamin
2: dink suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex suñu ñortu rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo def rek
2: fofa rek la nek
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin